0: Cierto es que en Millo, paso que pase, hay una caída especialmente importante y un daño especialmente importante. Si somos conscientes de que en Leite, por ejemplo, o 60% de costes de producción vienen por la vía de alimentación de animales, nos vamos a encontrar con un cóctel perfecto, es decir, una caída sustancial de ingresos fruto de la baixada que hubo en los precios en este último contrato. En carne estamos yendo en esa misma línea, es decir, a intención de baixadas de precios y una subida disparatada de costes de producción.
1: Bueno, pois esa era tamén a alerta que fan dende os sindicatos agrogandeiros pola escasez de auga. Comunicamos agora, como soemos facer a esta hora, coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para completar o panorama nas primeiras horas da mañá. Imos principiar este repaso, esta comunicación en Ourense, porque en esta provincia onde se localiza o incendio máis importante desta fin de semana, en Riós, en Onda Cero Ourense, como expertan Xesús Álvarez, Paco Sarria.
2: 19 graus a arestora. Marcos Pantoja, coñecido como Neno Lobo de Serra Morena, faleceu aos 80 anos en Ourense despois de padecer unha enfermidade. Foi coñecido por ser vendido polo seu pai e sobrevivir na natureza, onde cos 7 anos conviviu con animais desenvolvendo unha relación familiar con lobos, comunicándose con eles con sons e camiñando a 4 patas. Ourense foi seu último refuxo na localidade de Errante, posteriormente en San Cibrao das Viñas, onde lle cederon unha vivenda.
1: En Vigo está Rubén Rey.
3: Con ceos despechados e 20 graus, festivo en Vigo, San Roque, que en realidade se celebrou onte con miles de persoas na Romaría, que é a urbana máis antiga de Galicia, con ecos dende o século XVI e coa procesión multitudinaria tamén que rinde devoción a San Roque, patrón popular que non oficial da cidade de Vigo.
1: En Santiago de Compostela tamén esta xornada está a ser distinta e especial, porque en Santiago tamén onte estiveron na festividade de San Roque, sí, porque tamén aí é patrón, de Santiago de Compostela. Amence Santiago con 20 graus de temperatura. Seguimos percorrido na Coruña.
4: Ai.
1: Aquí está Fernán Roca, adiante Fernán.
4: Hai 19 graus e ceos bastante limpos, case 20 en Ferrol. Betanzos fixo voar o seu tradicional globo de papel, que partiu cara unha da madrugada dirección Bergondo. O aerostato de papel máis grande do mundo voou este ano sen complicacións, como un dos elementos máis tradicionais das festas. Os betanceiros teñen agora por diante outro evento, a primeira xira aos caneiros mañá martes.
1: Bueno, imos tamén a facer percorrido en comunicación con Lugo, ali está Rubén Dorado, adiante.
5: Amencemos con ceos parcialmente despechados e 18 graus de temperatura. Tres feridos, un deles de gravidade ao colisionar unha moto e un turismo na Nacional 640. A muller que viaxaba de acompañante na moto saiu disparada varios metros. Os tres feridos foron trasladados ao Hospital Lucense.
1: E rematamos en Pontevedra, ali está Juan de Sola.
6: Ceos limpos e despexados, e arestora 20 graus de temperatura, bloqueo de tres desembarcos na Illa de Ons en sinal de loita polas súas festas patronais. A plataforma veciñal denuncia a cancelación da verbena das súas festas de San Xaquín por parte da xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
1: Pois así espertamos en Galicia. Luis González está no control de son. Un alto e seguimos.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
9: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: Bueno, pues como dicíamos, na provincia de Ourense, onde tivemos e temos localizado o incendio máis importante que vende esta fin de semana, está iso sí controlado, e o incendio localizado na parroquia de Fumaces, en realidad comenzou en Fumaces, tamén afecta a parroquia da Trepa no concello de Riós. Segundo a estimación de Medio Rural, a superficie queimada é de 30 hectáreas, e lembramos que foi o máis grave desta fin de semana porque foi necesario tamén decretar a situación dúas pola proximidade das Lapas ao núcleo de Población. incubación de fumaces. Afortunadamente, a última hora de la tarde de onte quedaba controlado. Estamos ahí atentos. La verdad es que estos días estamos también a lembrar que se cumple un año de la devastadora vaga de lumes de agosto de 2025, castigadísima especialmente a provincia de Ourense, también o sur de Lugo. Ese no solo lembramos, imagínense os concellos que o viviron en primeira persoa ou máis de preto. Na Ribeira Sacra temos un grupo de veciños que con este recorto moi presente estánse a formar para saber como actuar en caso de incendio inminente. Contanolo Manuel Aporto.
10: Os incendios cada vez son máis virulentos e difíciles de controlar. En a zona rural, a medida que se abandona a actividade agraria, aumenta a superficie a monte poñendo en perigo as aldeas cada vez con menos veciños. Organizarse e ter plan de emerxencia preparado é o obxectivo dun grupo de persoas de varias parroquias do Concello de Sober que tentan activar e preparar a sociedade civil ante calquera emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
11: Que antes a xente vivía no rural, pero o sea, hai moi pouca xente para moi esta extensión de territorio y necesitamos pues tomar medidas urgentes con estas cuestiones, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza, e sobre todo agora xa que estamos en agosto, pues la coordinación veciñal de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai que
1: pues estánse a agrupar eses veciños. Tamén é salientado neste día o regreso deportivo da Coruña a Primeira División. Esta noite vimos a fin de semana da estrea do Fortuna en segunda. Completamos con Alberto Gómez Barros. Bos días.
12: Hola, bos días. A atleta viguesa Esther Navarrete gañou onta medalla de bronce na prova de maratón por equipos na última xornada dos campeonatos de Europa de atletismo que se viñeron celebrando en Birmingham. E esta fin de semana tamén acabou a Liga Galega de Traíñas. Na última tirada, Tirán gañou en categoría femenina, título para Perillo. Cabo de Cruz gañou e conquistou o título tamén na masculina. E esta fin de semana comezou o fútbol, a temporada no fútbol profesional, iso chegou de momento o Celta Fortuna, o filial celeste, debutando na segunda división, empate sen goles en Cádiz para o equipo de Freddy Álvarez. Non puido debutar aínda o Celta, que onte tiña que xogar contra o Osasuna, pero o partido quedou aprazado para vindeiro xoves 27 de agosto debido a un problema de fungo no césped de Balaídos. E hoxe volto o fútbol de primeira división a Riazor, a Coruña, 8 anos despois. Ás 9 o Deportivo recibe o Elxe, eso sí, nun ambiente de división na grada de maratón inferior e con Antonio Hidalgo, adestrador recén renovado até o ano 2028, iso sí, co obxectivo para esa renovación da permanencia nesta primeira división.
1: Tamén lembramos que un 17 de agosto de 1936 era asesinado nos inicios da Guerra Civil tras o golpe de Estado, asesinado polo bando sublevado o intelectual galeguista Alexandre Bóveda. Hoxe temos varios actos de homenaxe e lembranza ao longo de todo o territorio. O cadro a derredeira leición do mestre de Castelao exponse estes días no Museo de Pontevedra. Esta mañá temos acto de lembranza ali. E temos tamén un consello con Luis Cerdeira.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega el momento de las oportunidades y ojo porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa Fina Craft, bote 490 gramos, 1,69 euros. Y en frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros.
16: Gadis, en confianza.
17: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Pero una cosa, ¿sabéis que la gente que está en los zoológicos con rifles, con dardos tranquilizantes, por favor que nos traigan aquí uno y que este muchacho se lo apliquen cuando sea necesario? Ponme música, por favor, Nadia, ponme música.
1: Para trabajar en más de uno hay que levantarse como muy tarde a las 5 de la mañana.
2: En realidad sabéis que yo tengo mucha paz.
1: Ya no, pero luego llega, claro, ahora Javier, es que ahora lo entiendo todo, porque se queja, claro, porque cuando llega yo ya le estoy hablando. Digo, tío, si has conducido y todo en tu coche, llevas...
0: Yo, si acabara de salir del dormitorio,
1: claro,
0: todavía.
1: Ahí mismo, no puede ser.
0: A mí cuando Carmen me recibe en la cocina, digo, cállate, por favor.
1: Le digo, buenos días, ¿qué tal? Y le digo, ¿qué tal? No sé qué. ¿Has hecho no sé cuántos?
2: Yo alguna vez te respondí, no me hables. Por dentro, lo que deseo es decirte, no me hables.
1: Dando cuenta. ¿Sabes
0: lo que te digo? No me importa nada, Rubén, no me importa nada. Mira,
1: bueno, Javier, hasta mañana. Un beso grande, compañero.
3: Bueno, un beso, un abrazo para todos. Tranquilidad para todos.
0: Rubén, no. Rubén, no quiero verlo, no quiero saberlo.
1: Rubén se está viendo un rato, o sea, no lo quito ni de casualidad. Mañana volvemos aquí en Más de Uno, estrés, todos juntos.
4: Onda Cero Galicia.
5: Conta la lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E agora transformas en camiño, para que cada quien o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días. O Concello de Oia, na provincia de Pontevedra, o Concello de Baltar, na provincia de Ourense, os dous están a marcar a esta hora a máxima temperatura en Galicia. 32,2 graos, aí é nada, segundo a Rede de Observación de Meteo Galicia. Estamos xa a contar, temos activas varias alertas por calor en distintas comarcas galegas. Repasamos con Fernán Roca.
7: A alerta vermella afectará a montaña de Ourense e o interior de Pontevedra. Ademais, declara o nivel laranxa na zona de Valdeorras, Miño de Ourense e Rías Baixas e o nivel amarelo para o suroeste da Coruña e Miño de Pontevedra. Ante as altas temperaturas, a Xunta recomenda evitar a práctica deportiva ao aire libre entre a 1 e as 5 da tarde e que cada zona adapte as actividades deportivas ás súas condicións específicas, agás os deportes acuáticos. Dende o Goberno galego tamén aconsellan que os grupos de risco, persoas maiores e bebés en especial, sigan unha serie de pautas: beber auga sen ter sede, permanecer en espacios ventilados, estar á sombra e empregar roupa lixeira. Sanidade lembra, ademais, a importancia de non deixar a nenos e ancians dentro dos coches coas xanelas pechadas. No caso de sufrir esgotamento ou un golpe de calor, recoméndase solicitar axuda médica chamando o 061.
6: Vai calor, moita calor. Micrófono de Onda Cero nas rúas de Ourense.
8: Horrible, horrible. En casa metidos y con ventiladores.
9: La verdad es que mal, porque venimos de Barcelona y nos tenemos la sorpresa de esta ola de calor, una casa sin aire acondicionado. Entonces, nada, nos hemos venido para acá, por eso, para no sufrirlo tanto, ¿no? A primera hora, sí.
8: Ayer, sí, ayer, antes de ayer, aquel día casi cerca de 40 grados. Por combatirlo, pues bueno, con ventiladores, aire acondicionado y poco más, y salir con un asesor.
9: Prefiero calor. Pero bueno, estos días fue demasiado, la verdad. Nosotros estamos en un pueblo, valle, y antes por la noche se dormía siempre, yo con manta siempre, soy muy friolera, pero con manta. Sin embargo, ahora tuvimos que poner ventiladores porque es que hace 2 años o por ahí... Pero el clima está cambiando.
6: Bueno, hai calor, ¿eh? Seguro que estas opinións compartidas por moitas das persoas que nos están a escoitar a esta hora. O incendio máis importante que tivemos e que temos nas últimas horas aquí localizado en Galicia está no Concello Ourensán de Riós, controlado dende onte á tarde, segundo o medio rural. No Concello, din estar seguros de que foi intencionado. Xesús Álvarez.
10: Volume registrado no concello Uresán de Ríos que afectou ás parroquias de Fumaces e a Trepa iniciábase na tarde do sábado sobre as 5 e quedaba controlado pasadas as 7:30 do domingo cun amplo despegue de medios terrestres e aéreos que incluíu 7 avións, 3 helicópteros e ata 18 motobombas. Foi necesario decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das lapas a zonas habitadas ata que os equipos de extinción lograron conter o avance. A alcaldesa de Ríos, Eva Barrios, sinalaba hoxe que o sábado foi cando pasaron os peores momentos e que o lume causou danos nalgúns castiñeiros, pero eloxaba o traballo dos medios. Agora o que pide é establecer o cerco sobre o posible responsable, xa que están convencidos de que foi provocado e o causante é reincidente.
11: Nos creemos que a persoa que pon lume todos os anos na mesma zona, entón un seguimento sería estupendo que o fixeran, que o controlaran e o vigilaran a ver se se o dan collido en alguna ou por o menos que non repita.
10: Calcúlase que arderon unhas 30 hectáreas, tamén a fin de semana resistouse outro lume en 15 Melón, onde arderon outras 5 nunha zona próxima a que arderon o ano pasado.
6: Esta mañá tamén a Consellería do Medio Rural deu por controlado o incendio de Lousame na parroquia de Lesende. Estamos a falar dun incendio, Lousame, provincia da Coruña. Afecta este incendio a, segundo Medio Rural, 30 hectáreas aproximadamente. Lembramos o teléfono 016 se ven algún incendio, se teñen constancia de algún lume. Tamén temos activa a aplicación app a lume, a loita contra os incendios. É unha cousa de todos, temos que estar aí comprometidos. Estes días estamos a lembrar que se cumpre un ano da devastadora vaga de lumes de agosto de 2025. Esa vaga de lumes que castigaba especialmente a provincia de Ourense, tamén o sur de Lugo, zona da Ribeira Sacra. Se nos o lembramos, tamén o estamos a contar nesta xornada, imagínense os concellos que o viviron en primeira persoa ou que estiveron moi preto deses incendios. Pois, por exemplo, na Ribeira Sacra, aí hai grupos de veciños que con este recordo ben presente estánse a formar, sí, a formar para saber como actuar en caso de incendio inminente. Contánolo en Onda Cero Monforte, Manuel Aporto.
12: Os incendios cada vez son máis virulentos e difíciles de controlar. En a zona rural, a medida que se abandona a actividade agraria, aumenta a superficie a monte poñendo en perigo as aldeas cada vez con menos veciños. Organizarse e ter plan de emerxencia preparado é o obxectivo dun grupo de persoas de varias parroquias do Concello de Sober que tentan activar e preparar a sociedade civil ante calquera emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
13: Antes a xente vivía no rural, pero hai moi pouca xente para moi esta extensión de territorio y necesitamos pues tomar medidas urgentes con estas cuestiones, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza, e sobre todo agora xa que estamos en agosto, pues la coordinación veciñal de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai que ter algún plan. Non podemos estar así a ver que pasa tentando a sorte, ¿no?
6: Bueno, pois eran os veciños, de esa zona de Sober, unha información da nosa compañeira Manola Porto. Teléfono da loita contra incendios o 085. Teléfono 085. Bueno, tamén hai unha constante, nestas últimas semanas, neste verán. Que pasa co polbo? Non hai polbo galego, nas lonxas tampouco, nin tan sequera xa non falamos dos mostradores, senón nas lonxas. Bueno, pois atención a este tema. O Servizo de Gardacostas de Galicia acaba de facer balance das actuacións en tan só, pois, unha semana, na última semana. Atención a este dato, decomisaron, pois iso, nunha semana, 263,4 kilos de diversas especies de peixe e de marisco, 656 aparellos de pesca e marisqueo ilegais ou antirregulamentarios, e sobre todo do que se incautaron foron de polbo, 117,7 kilos de polbo e tamén de aparatos para captura do polbo de xeito ilegal ou antirregulamentario. Esta noticia é moi chamativa, sobre todo tamén porque estamos falando, non hai polvo e demais, claro, hai que facer as cousas ben para despois ter polvo, seguramente, ¿eh? Bueno, pois é un dato moi chamativo, porque en 6 días, 6-7 días, repetimos, Servizo de Gardacostas decomisou máis de 260 kilos de peixe e de marisco extraído ou pescado de xeito irregular. Explican que a práctica totalidade do producto decomisado atopábase vivo durante os controis nas diferentes rías galegas, foi devolto ao mar, e tamén puntualizan que aquelas capturas aptas para o consumo, pero que non podían ser reincorporadas ao medio mariño, foron donadas a centros benéficos e comedores sociais, como soe ser habitual. Tamén temos folga hoxe. Folga primeira das tres xornadas de folga dos traballadores do sector da alimentación da provincia da Coruña, en demanda de que a patronal acepte as principais demandas que plantexan de cara a unha actualización do convenio colectivo. Tivemos e temos arestora manifestación polas rúas da Coruña. Aínda que na Coruña, hoxe a noticia será dentro dunhas horas, estamos nas horas previas, o regreso do Deportivo da Coruña Primeira División. Estrease en Riazor, estrearase contra o Elxo, adestrador do Depor Antonio Hidalgo. Es una...